0: またのお越しをお待ちしております。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。

0: Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça tourne. Toute la journée, ça dure 2 minutes. Ça tourne. Toute la journée, sans arrêt. Toute la journée, pareil. Toute la journée, pareil.
1: ありがとう。
0: même manière.
1: ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがと

0: なんかね、駅のホームに行って、で、何かに追いかけられてて、怖くて、走って、で、逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見チョコや、よく見、よく見チョコや、よく見チョコや。よく見チョコや、よく見チョコや、よく見チョコや、よく見チョコや。よく見チョコやわけでもよく。よく見チョコやわけでもよく。よくわけでもよく。よく見わけでもよく。よく見よく。よく見よく。よく見ます。
0: 目覚めるっていう夢を。
1: 目覚めるっていう夢をよく見ます。ちょこちょこやっとかをしたいと思ってたわけで、
0: 目覚めるっていう夢です。
1: 目覚めるっていう夢をよく見ます。
0: で、まあ、とかをしたいと思ってたわけでもないし、
1: 見るだけで

0: ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、
1: 逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて

っとどんどん、まだまだまどんどん、もっとどんどん、まだまだまどんどん、もっとどんどん、どんどんどん、まだまだまだもっとどんどん、もっとどんどんどん、ただまだどんどんどんどんどんどん、ただまだまどんどん、ただまだもう一度どんどん、どんどんどんどん。